stele înnoriți. Ai lua rage. Noi mem lor, o cnăț mat neris. Vă rog, ins tachțov, într-un menasăs.